0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ